0: sounds best on KWXX, your feel-good island music station.
1: Auhea valeo kou I nga kamo I a aina nei, nga mahi ai, a mahi ia, nga lawai a aho o kele, nga mea